ta bie na no ka se me nyini no 5 years sa dia oye bi aye aya faro sa dia oye bi aye abrante bi di suja mama bonu su dress ha ene waware sa